Tepat jam 9 ya, salam sejahtera. Kita menonton oleh Saga Niki Saleh. Malaysia Terun 6 Kerha berreputasi sebagai penerima aras pengurusan haji dunia apabila berjaya mempertahankan anugerah dan baita buat kali kelima berturut-turut. Selain itu, Tembang Haji yang mengkalkan anugerah Diamond buat kali na dan muslim haji terwendu. Pencapaian yang mencerminkan keberkesanan persiapan rapi dan merangkul khusus haji hengne kegana logistik kemudahan entek suci serta aspek kesempatan semangka bajikan jemaah Malaysia. Anugerah dan terlalu oleh Menteri Haji Semua Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi'ah. Sementara Perdana Menteri mengucapkan tahniah Matthias atas kejayaan meraih anugerah lebaita dan Kementerian Haji Semua Umrah Arab Saudi. Kejayaan yang mengiktirafkan kecemerlangan Malaysia keluar pengurusan semangka kebajikan kesempatan semangka kebajikan jemaah Malaysia. Anugerah dan terlalu oleh Menteri

Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, my no boy. Lain daripada yang lain.

petrokimia, pertanian, pertenakan dengan pengangkutan nong dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pasukan Gerakan Amrish Tenggara menahan seorang jantan tempatan berumur 21 tahun disebabkan desaki membawa masuk 9 pendatang asing tanpa izin dalam operasi di Kelantan awal pagi semalam. Komando Amrish Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein Berenaho suspek ditahan selepas cuba melarikan diri sebelum kenderaan hak depandunya terlibat kemalangan di kawasan kampung. Hasil pemeriksaan mendapati 9 penumpang warga Bangladesh itu dipercayai memasuki negara Ika tanpa dokumen perjalanan hak sah. Turut dirampas sebuah kereta dengan 14 telefon bimbit bernilai keseluruhan RM41,000. Seorang jantan yang dipercayai orang Myanmar dijumpa mati dalam kebakaran di sebuah premis hiburan di bangunan bekas Pagawam Odeon Jalan Pinang malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, Muhammad Syuki Hamzah Berenahu, mangsa dipercayai terperangkap sebelum dijumpa berhampiran dengan pintu keluar selepas kebakaran dipadamkan. Premis nong dikenali sebagai Midnight Black itu masih lagi dalam proses pengubahsuaian dengan belum beroperasi masa kejadian. Kebakaran melibatkan bangunan dua tingkat itu dianggarkan memusnahkan lebih kurang 50% premis itu. Puncak kebakaran dengan jumlah kerugian masih lagi di dalam siasatan. Dicukai tiga pekerja nyaris mati selepas sebuah kapal tangki nang dijumpa hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dengan terbakar. Insiden jadi dekat JT Glarius Innovation Kampung Bukit Guang. Ngekod Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, masa kejadian, tiga pekerja termasuk dua warga asing tengah menjalankan kerja memotong besi di atas kapal. Namun, Chan berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dengan kebakaran masih lagi dalam siasatan. Penerbangan dua hala laluan Melaka Pekanbaru Indonesia menerusi syarikat penerbangan Wings Air akan disambung semula di lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam bermula 10 Jun Eka. Esko pelancongan warisan seni dengan budaya Melaka Dato' Abdul Razak Abdul Rahman Berenaho, laluan itu akan beroperasi 3 kali seminggu iaitu pada hari Rabu, Jumaat dengan Ahad. Pengaktifan semula laluan itu dijangka meningkatkan kedatangan pelancong kesihatan ke negeri itu, terutamanya ke 4 hospital swasta di Melaka. Perbincangan juga tengah dibuat dengan beberapa syarikat penerbangan untuk membuka laluan baharu dari lapangan terbang iaitu. Sukan, Stadium Sultan Ibrahim malam tadi bergemur dengan sambutan meriah untuk meraihkan kejayaan menjuarai Liga Super buat kali ke-12. Lebih 32,000 penyokong datang menyaksikan malam istimewa itu. Pemain dengan barisan kejurulatihan JDT nong diraihkan dalam majlis menjulang trofi Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Trofi kejuaraan disampaikan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi kepada Afiq Fazail dengan Exco Munos. Sebagai juara, skuad Harimau Selatan bawa balik hadiah kemenangan sebanyak RM2.4 juta. Sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Bor Dajis, semua rakan-rakan pendengar yang masih setia bersama Ruji Aisyah FM. Ha, Dajis Adih, okay, bersama Ruin. Ha, Reza, kata segmen asyiknya lagu hit yang pastinya okay, boleh kiri permintaan lagu-lagu berkenaan dengan lagu-lagu My Hit. Dan juga, In akan kongsikan juga beberapa info dan juga hiburan-hiburan semasa yang menarik. Jadi, mama pun kita boleh juga kingang ataupun kongsikan ucapan anu kata page FB ACFM ataupun kita boleh ke WhatsApp kita yang WhatsApp 0133151600 dan boleh juga komen ku TikTok live ada in pai ngui nak nah. Ha, jadi kita jangan lepaskan peluang untuk permintaan lagu. Ha, jadi untuk pembuka tirai untuk Daji Sade, ha, jom berhibur dengan lagu ju nyanyian Ali KS, Jet Lord. ACFM moi no moi.

Ya, Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Apa yang nak kita lagu je, nyanyian HB Band, Kisah Mana. Jadi bila kita lagu je, teringat kisah-kisah mana kan. Kisah-kisah yang menjadi kenangan. Tapi akulah terlampau kenang kan. Yang lalu biarlah lalu, yang pergi biarlah pergi. Yang kita perlu mang ramai je perjuangkan adalah yang baru datang. Ha, yang akan datang. Ha, Haji lah. Jadi orang pun terima kasih No Sis Meli, No Yun, No Single atas permintaan-permintaan lagunya. Mestinya lagu-lagu permintaan dia lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang kesukaan ramai. Jadi orang saya dia kan kongsikan lagi, kan bacakan lagi permintaan anu rakan-rakan pendengar kata TikTok ada. Menusi AR Idola, ku ketik lagu jenisnya na SDT Band, Itulah Hati. Jadi yang kedua mong permintaan Jo YT Mio, ketik lagu Jo nyanyian Ajel Mall, Sayang Nadira. Dan yang terakhir adalah lagu daripada permintaan dia punya pendengar setia Ajat Girls, dengan lagu Jo nyanyian Musri, Demi Kamu. Jadi Ajil lain-lain perkongsian ataupun permintaan-permintaan lagu jo rakan-rakan yang mesti TikTok, boleh juga ki, boleh ki walaupun bukan melalui TikTok, ki boleh juga ki ngeromai je awi permintaan melalui talian WhatsApp hi 013-315-1600. Jadi jam pun menunjukkan 12.40 minit dah jis, tepat pukul 1 gereda akan niok kelaluan ke udara untuk berita utama kata dialek semai. Jadi mama pun jo hibur-hibur dengan lagu-lagu permintaan asyiknya lagu hit Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Aisyah FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, pada naik kita lagu nyanyian Jelmol, Sayang Nadia. Jadi jam hit pun telah menunjukkan pukul 12.51 minit dajis. Maknanya hit dah menghampiri berita satu tengah hari ataupun satu dajis yang akan disiarkan di naik dah. Jadi orang pun nengkit terus boleh kiwi permintaan lagu, kiwi boleh request lagu, kata komen ku TikTok live, dan juga boleh kiwi permintaan lagu melalui talian WhatsApp 013-3151-600. Jadi In akan terus mainkan lagu Ju nyanyian Musri Demi Kamu, dan terus saja akan pergi terus ke berita kata Dialect Smile. Dan selepas berita baru lagi sambung naik dengan Hei punya segmen Asyiknya Lagu Hei Ku Dajis Ade lah ya. Jadi Jo Ibi Bo dengan lagu Demi Kamu, Musri, Asyik FM, Moi No Moi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gas segala semaya ade biperloi. Reza ya Reza jadi rajemi, gas seterusnya. Sambutan Hari Wesak, KN mesej penting, kata menghayati nilai kebijaksanaan, kesedaraan, insan aru kasih sayang sebagai asas perpaduan negara. Jumpa perkongsian ku Facebook Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, nilai aji bukan talih biraikan kata tradisi keagamaan, malah kejadi panduan perhuj, masyarakat yang saling memahami rumah hormati. Katih negara berbilang kaum ruh agama, penyebaran nilai kasih sayang mampu kita gelamkan unsur kebencian, ruh mampu kukuh perpaduan. Ini juga ki harap sambutan Wesak, KN ketenangan, ruh kesejahteraan, nu pengenon Buddha ku seluruh negara. Telah superdos 11 entiti institusi kewangan haru syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Kisureh Fasanar Pelaksanaan Aji telah disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang PAI Aji dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Kata masa yang sama, institusi kewangan, ruh syarikat penyedia sewa beli yang masih kata proses persediaan termasuk integrasi, ruh pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan lalui 31 Mac 2027. Ketua Tentuan Ekonomi Global dijangka memperlahankan pasaran hartanah sekaligus membuka peluang untuk pembeli mendapatkan dek ku harga lebih rendah. Pakar kewangan Faizul Rizwan Kisure, keadaan aji mendorong pemaju menawarkan diskaun atau insentif tambahan bagi menarik pembeli. Golongan muda yang mahu kewangan stabil disaran memanfaatkan situasi semasa kerana ruang rundingan harga ada lebih baik. Beliau turut menasihatkan Mai Jeng Oi supaya berdisiplin, kata pengurusan kewangan ru menyediakan simpanan kecemasan sekurang-kurangnya ni loi 6 bulan. Dataran Merdeka perlu terus diaktifkan menerusi program seni, budaya, pendidikan ru komuniti bagi memastikan ia kekal sebagai ruang awam yang dinamik untuk rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat. Menteri Ku Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh Kisureh, kerajaan telah melaburkan jumlah besar peruntukan untuk menaik taraf bangunan Sultan Abdul Samad ru bangunan warisan lain ke kawasan Aji. Namun usaha Aji tidak akan membawa makna tanpa pernyataan Mai Jeng Oi. Hanah Kisureh demikian semasa berucap ku majlis penutupan Festival Kuala Lumpur 2026 ru pelancaran Sukan Muzik Asia AMG Kuala Lumpur 2026 ku Dataran Merdeka. Kata majlis sama turut diumumkan dah Sukan Muzik Asia Kuala Lumpur 2026 yang dijadualkan berlangsung ku September depan. Mai Jeng Oi ku sekitar Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya dinasihatkan supaya tak panik rubunyi letupan meriam pada Rabu loi Jumaat depan. Ketua Polis Daerah Putrajaya SCP Aidisha Muhammad Kisureh ngerok letupan haji susulan tim merdeka. Kata majlis sama turut diumumkan dah Sukan Muzik Asia

Kala 21 dah setembakan pada acara sebenar. Beberapa laluan utama Kuputajaya juga akan ditutup sementara bermula 7 per. Perak kisasarkan perluasan skala Toi Peternakan Kupang atau Siput Sudu bagi menampung permintaan tinggi terhadap hidupan akuakultura G. Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Perak, Ahmad Zulkifli Ismail Kisureh, permohonan kawasan Pai Haji seluas kira-kira 72 hektar Kemajung Selatan sedang dikemukakan bagi tujuan pengembangan projek. Menurut Ilai, projek yang bermula pada 2015 itu kini menjadi antara keutamaan LKIM dengan pengeluaran masih tak mencukupi untuk menampung permintaan pasaran. Sementara Haji, Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Sukan Tinggi Abu Salim Karim Kisureh, kira-kira 50 peserta terlibat kata projek tersebut dengan pulangan mampu mencecah 3 kali ganda. Lebih 30 juta ringgit dibutuhkan bagi pelaksanaan bantuan bakul Kasih Johor yang memanfaatkan lebih 550 ribu keluarga Ku Johor. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi Kisureh, bantuan Haji bertujuan meringankan beban rukas sara hidup rakyat susulan ketidaktentuan keadaan ekonomi global. Bantuan bakul Kasih Johor Haji merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, rugula, rubarang dan tepung lain. Agihan tersebut diserahkan ketika lawatan beliau menuju daerah Tangka Rumua selain inisiatif kerajaan negeri meringankan perbelanjaan harian keluarga penerima. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus naik usaha memperkukuh kebajikan rakyat bagi memastikan kesejahteraan setiap keluarga Ku Johor terus terjamin. Sekian Gasemai dari Aisyah FM, berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad, Jepusat Berita RTM.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, aku dah je sadis telah berita RTM ataupun berita kau kata dalam semai. Pastinya dah je sadis ketuk ke halai. Okay, bukan keseorangan ke bersama Ruin, DJ Reza, DJ paling handsome ku Chef M. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar melalui TikTok, melalui frekuensi radio dan juga RTM Click yang masih lagi mendengar dan masih lagi setia bersama Ruji RCFM, bersama Ruin juga. Ha. Jadi sekarang ni macam biasa In pun Romai Ji ingatkan semula. Ha. Sekarang ni berada ku kata segmen asyiknya lagu yang pastinya kita boleh kui permintaan lagu dalam Ji lagu-lagu mahir, permintaan-permintaan lagu-lagu mahir, lagu masyarakat orang kita. Akulah lagu mekila ni, lagu-lagu masyarakat mahir. Jadi kalau icara ni, kalau ke kui anu Maji anu Thailand ataupun anu permintaan, boleh ki WhatsApp 0133151600. Saya ulang, 0133151600. Kau telah WhatsApp dan boleh juga ki komen ku TikTok live. Boleh ki search tadi HFM ku TikTok dan boleh ki komen. Komenlah sebanyak mana boleh, komenlah sejoy vlog yang boleh. Jangan lupa tetek skrin sekali ya. Jadi macam yang janjikan dah, telah berita yang akan terus bacakan lagi permintaan-permintaan jo rakan-rakan pendengar. Yang pertamanya ada melalui WhatsApp kan ni. Emma jo Bada Triang lama. Aku ketik lagu jo nyanyian Opi Camar, Pesaka. Jelas saja mong juga permintaan ju komen TikTok live ni, Maihi username ni. Ku kita lagu ju nyanyian Din Mystery Warita. Jelas saja mong juga permintaan ju Kak Murni kita ju Bera. Ku kita lagu ju nyanyian Riak, Apa Kabar Orang Kampung. Jadi ni lagu permintaan ju rakan-rakan pendengar ni. Terus tadi akan lagi joy lagi permintaan-permintaan dan akan penuhi permintaan-permintaan kita semua. Jadi joy layan lagu ju nyanyian Camara Pesaka. HFM Moy Numa, asyiknya lagu hit.

okay, semua sebagai pendengar-pendengar Leader Pack, jemu-jemu kira okay, sokongan dan juga okay, bantu support ya, kumpulan Maihi Leader Mong pada ketika ini. Baik, dia bercerita mengenai lagu daripada Kota Raya Alam untuk episod yang ke-6 Adi. Lagu yang bertajuk Kau Suri Hatiku, lagu ku katih bahasa Melayu, hasil daripada idea yang debut ialah saudara Aski Adi. Sebenarnya kalau hi neng balik kisah di sebalik terciptanya sebuah lagu yang bertajuk Kau Suri Hatiku Adi, adalah sebenarnya lagu untuk ditujukan kepada i sahabat, yang mana i sahabat telah pun melangsungkan perkahwinan. Kebetulan saudara Aski dan juga penyanyi ataupun vokalis kumpulan Adine ki kau tanggungjawab, di mana ki dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan sebuah lagu yang lagu Adih akan ki lagu di hadapan pengantin ki. Jadi memang sangat-sangat i suasana aja ni boleh hibual sebagai suasana yang sangat manis sekali ya, kerana mong lagu Pai dicipta untuk sahabatnya di hari berbahagia bersama dengan pasangan. Jadi Aski Adih kikot masa kurang 24 jam untuk menghasilkan sebuah lagu yang bertajuk Kau Suri Hatiku. Memang bukan calang-calang saudara Aski dia, tetapi walaupun atas dasar tanggungjawab Ajib tidak menghampakan kawan, jadi terhasillah lagu Kau Suri Hatiku, hasil daripada ciptaan emergency ataupun kecemasan daripada Aski kepada sahabat baiknya yang akan melangsungkan perkahwinan. Yeah? Okey, jadi untuk Ajib saudara bagai harap hasil lagu Kau Suri Hatiku, jom sama-sama hicerengai ku katih segmen Geradung Gerading kumpulan Kota Raya Alam episod yang kedua. Terus berhibur bersama dengan Kau Suri Hatiku, Asyik FM Moina Moi Geradung Gerading, semestinya pentas utama muzik Maihi.

Lebih 550,000 keluarga mendapat manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkhabar, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hari hidup rakyat susulan kenyap tentuan ekonomi dunia. Bantuan termasuk keperluan asas macam beras, tepung, sardin, gula dan juga barang dapur lain. Agihan dibuat dekat lawatan DN ke daerah Tangkak dan juga Muar. 209 saman atas bermacam kesalahan dikeluarkan dekan op bersepadu motosikal samseng jalanan dekat Jalan Persiaran Senawang 1 bermula gelap entai. Ketua Polis Daerah Seremban, SP Muhammad Yatim Osman mengabar 322 permesan dibuat dekat operasi itin. Antara kesalahan yang dikesan ialah mengubah ejoy, nyawa ada lesen memandu dan juga nyawa ada perlindungan insurans. 19 juga motosikal juga kena sita. Selain 4 orang lelaki kena tahan disebabkan menunggang bawah pengaruh engkem. Sekian aja yang kita temukan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain, bersama Rena Reza. Pukul 3:35 doi pada hari 31 bulan 5 2026, semestinya hari ini dan juga semalam juga pun merupakan hari yang istimewa juga. Kalau nenek hicin Sarawak, hari ini hicin depan ya. Daripada Sarawak hicin Sabah, itu hari keamatan. Jadi kebiasaannya hari keamatan dia disambut pada 30 Mei iaitu Idul, dan juga hari dia 31 Mei pada tahun 2006. Jadi pesta dia atau pesta keamatan dia merupakan perayaan kesyukuran atas hasil cinebak ataupun tuayan padi. Jadi sepanjang bulan Mei, pelbagai aktiviti menarik jalankan termasuk pameran kebudayaan dan juga pelbagai persembahan tradisi. Jadi Haji Laila sebenarnya dalam minggu dia pun Ramai Haji satu hari yang istimewa, iaitu keamatan juga gawai yang pastinya sebagai rakyat Malaysia tak kisahlah daripada suku kaum apa sekalipun ataupun daripada bangsa mana sekalipun, yang penting menyambut sama-sama dengan rasa penuh kesyukuran dan penuh rasa bahagia.

0: Ibrah Temiah di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang pendengar Eknembe yang mo'isdoh nyop bersama ye entang kelo tazkirah Asyik FM. Isdoh embelwal nei tajuk na agama na mo' nasihat. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Darri radallahu anhu na di nasemong Nabi sallallahu alaihi wasallam nabarkui ad-dinu nasiha kulna liman qala lillah wali kitabihi wali rusulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Maksud agama nak mok nasihat kan dia bertanya kulna untuk cok Nabi nade untuk Allah kitab rasul kembar pemimpin seorang Islam dan kembar sen oi umum Ilok yang maksudkan dengan nasihat nak te. Nasihat nak sebenarnya berkaitan dengan kembar yang make. Kalau dalam bahasa Arab tak mau perkataan moi dah. Mesti benda nak benda yang make hit. So nak panggil nasihat. Kalau para ulama seorang Arab kan tadi Al-Falah nak te. Nek met kalau dunia sama akhirat. Gerak lo yang Nabi SAW nadi haji nak Arafah. Maksud wukuf entang keluar Arafah nak tiang sebahagian entang keluar semayang ibadah haji. Tapi walau macam gerak lo pun agama tu boleh anda sihat nak bukan kember nong. Mok juga perkara-perkara yang kalau emok nasihat masin oi mestilah mok adab-adab ataupun cara-cara Kalau macam gerak tak jejak tu tak boleh lah entang depan-depan seoi-moi ataupun depan mak ramai. Kalau boleh biarlah seoi yang sama umur boleh berbincang sama lini. Tapi kalau untuk daftar set niat boleh anda set nak pun mesti kena dengan cara yang penting jaga kembar henem seoi bil nasihat nak te. Mudah-mudahan ilu yang kiak doh dapat amal dan sampaikan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Gegah Pasti Pade.
1: Tips-tips untuk melancong ni, anda kena pastikan dulu dokumen perjalanan. Ini adalah sangat penting. Anda hendaklah mempunyai pasport, ya. Kalau sudah mempunyai pasport, hendaklah pastikan pasport anda masih valid, ya, iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tarikh anda pulang bercuti. Jikalau pasport anda kurang daripada tarikh 6 bulan, ya, tersebut, anda hendaklah pergi memperbaharui. Sekarang ni amat mudah, 1 jam pun dah boleh siap, ya, untuk perbaharui dokumen pasport kita tersebut. Lagi satu, periksa dahulu sama ada anda mempunyai hutang dengan negara, ya. Contohnya, kalau anda mempunyai, you know, hutang-hutang lapuk, PTPTN, anda disahkan bankrupt dan sebagainya, itu akan menghalang anda daripada melepasi immigration, ya, di lapangan terbang nanti, ya. Kemudian anda haruslah mengukur baju di badan sendiri, yang mana anda harus tahu berapa banyakkah simpanan anda boleh lakukan, ya, jika anda merancang untuk bercuti di hujung tahun. Jika anda seorang yang mungkin boleh menabung secara kecil-kecilan, anda bolehlah merancang untuk ke negara yang sepadan dengan bajet yang anda lakukan. Contohnya, kalau kata nak pergi ke Indonesia atau Vietnam, yang itu hanya sekitar 1,400 ke 1,500 wang Malaysia, ringgit Malaysia. Jadi mungkin kalau bajet anda sepanjang tahun itu boleh menyimpan RM150 sebulan, mungkin itulah negara yang anda boleh lawati, ya. Ataupun jika anda seorang yang berwawasan besar yang hendak berjalan lebih jauh, mungkin ke negara-negara Eropah, mungkin anda harus menabung secara lebih, ataupun anda mungkin sudah mempunyai tabungan yang lepas-lepas, ya, yang itu mungkin lebih mahal sedikit kerana charge airline juga mahal, ya, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang saya sebutkan tadi. Anda boleh juga bersiap sedia, ya, dengan mungkin ada package-package promosi. Jadi anda sempat grab package promosi yang ada mungkin pada di pertengahan tahun ataupun pada awal tahun. Jadi anda harus sentiasa alert, ya, dengan package-package promosi yang ditawarkan. Lagi satu, mungkin tarikh, ya. Tarikh ni, bagaimana anda pilih tarikh, haruslah juga bersesuaian dengan negara yang ingin anda lawati. Dan sebaiknya tarikh tersebut adalah 3 bulan awal lah, ya. Itu tips untuk pergi bercuti, 3 bulan awal, ya. Selain menyiapkan tugasan yang patutlah sebelum bercuti.
2: Puan Norizan binti Hassan. Asyik-asyik. Asyik-asyik.

0: Polisi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
1: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu, di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kamp Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hari itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sia-sia aku bertahan. Nama suara Airi sementara hati bertemankan Aknema untuk Leng Agduh. Sia-sia aku bertahan. Walaupun ronak perhubungan yang telah lama terjalin, apabila berlakunya perselisihan faham, sudah pastinya akan berlakunya benda-benda yang tak ingin berlaku. Jadi setiap perhubungan kalau boleh janganlah sebaik yang mungkin. Bukan sahaja perhubungan dalam percintaan sebenarnya, perhubungan bersama keluarga, perhubungan bersama dengan kawan-kawan ataupun SNO yang nyob rapat, yang nyob kenal, supaya perhubungan nak sentiasa terjalin dengan jangan positif, tak melibatkan salah faham, tak melibatkan ejekman, tak menyebabkan bercakap. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan yang menanti Nyom Kenemba dan juga perkongsian-perkongsian yang dikongsikan untuk Nyom Kenemba. Jadi kalau hati-hati itu berkaitan dengan sukan-sukan, kalau sukan nak teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat, tapi kena nyokot unyuh-unyuh berkaitan dengan emosi sebenarnya. Emosi ini memberikan peranan yang penting untuknya, untuk ASNO yang sebenarnya. Apabila memulakan is Aknema pada waktu Yahya, emosi kena jaga sepatutnya. Jadi rutin 10 minit untuk emosi dan juga fokus lebih baik. Permulaan is sering menjadi penentu bagaimana perjalanan emosi, tahap tenaga serta produktiviti ni semak sepanjang is. Dia je tak sedar menurut minit pertama selepas nyomok dan senlog mok kesan raya mau fokus kestabilan emosi masih suasana is secara Kenemba. Walaupun hanya nak nyokod masa sekitar 10 minit, amalan Yahya Renotel secara konsisten sempat teratur mampu namu perubahan getaran serta berpenjangan amal kejahteraan mental dan semak fizikal dan semak keluar kehidupan dan neis. Salah satu amalan paling berkesan ialah nyowok dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Kebanyakan terus dah mencapai telefon sebaik saja nampuh mad ataupun terdah mau mesej berita dan keluar media sosial, kadang-kadang boleh menimbulkan tekanan sebelum cuba nyogel seketika dan juga nyetarik nafas keluar-keluar dan biarkan minda nak gigi keluar keadaan tenang. Merap-merap minat ketenangan nak membantu otak menyesuaikan hari puasa senlog ma puasa sedar dengan lebih lembut sekaligus dan mengurangkan rasa kelang kabut mak awal Yahya. Jadi unak adalah antara rutin-rutin yang perlu nyob menyertai adalah sebelum nyob memulakan aktiviti-aktiviti Nyom Kenemba untuk mengekalkan emosi yang teratur, mengekalkan emosi yang major, sentiasa memberikan fokus yang lebih major supaya nyob nyobek kejap pun dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang runak tergesa-gesa, dalam keadaan yang emosi sentiasa stabil. Apabila emosi sentiasa stabil, nyomoy mau kejap pun dalam keadaan yang ceria-ceria, ceria-ceria, bahagia-bahagia selalu. Jadi nak yang saya harapkan sebenarnya supaya memberikan tomok tekanan untuk Nyom Kenemba, nyob menjaga emosi supaya tak berlakunya stres, tak berlakunya sakit kui, tengor kui. Jadi terus selain SFM dengan lagu dalam surat Survival 2.0, lagu cahaya dari Disakiti SFM. Moi-moi.

Ya, yeah, selamat malam. Ah, baju kuning Encik Rahimi, ya. Yeah. Oh, banyak suka lagu pop 60-an, eh. Best-best, okey lah. Tu. Bersama dengan nyanyian Abe Abdullah dan juga kumpulan The Beats of Farida.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan, 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran

dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Atin eh. Atin, alamak Atin. Come on lah, sporting lah sikit. Dengar, sebab saya dengar abang mention, yalah, mana ada ramai dengar saya, tak ada. Mai batu tolong. Terima kasih. Itu pun kalau sudilah, kalau tak nak tak apa. Tak pernah paksa orang pun kan. Contoh.

0: Purple Smile 73. Ya, yeah. Saya join bang tengah layan jam. Alamak.
1: Ingat tadi layan Pajeri Nenas ke?
0: Apa yang boleh kita buat pasal jam ni, apa makna? Selain daripada termenung dengar radio, mesej orang, apa lagi ya? Buat live, apa lagi? Apa lagi Zakri boleh buat ya? Selain daripada menung tengok jalan Abang Muni, apa lagi nak buat time jam ni? Tambah-tambah pukul 11 macam ni kan eh? Belum sampai-sampai hati tu berkata, ya Allah, pukul berapa dah ni? Oh, betulkan makeup. Okay. Faham-faham, Abang Mat faham. Takkan Abang Mat betulkan makeup? Come on lah, Abang Mat. Okay, Abang Muni, semoga terhibur lagu favourite eh. Seperingan lah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

0: Glosari Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah.

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Ya Latif, Ya Latif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
0: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
1: Walaqad jaa'a aala fir'auna nuzur.
0: Dan demi sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran.
1: Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
0: Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.
1: Akuf.

0: Zubur.
1: Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Mereka tidak mempunyai sebarang bukti. Bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur.
1: Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adaha wa amar.
1: Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sebentar tadi kalamullah. Dan kita nak kongsikan pada pagi ini, alhamdulillah, Malaysia sekali lagi mengharumkan nama negara apabila merangkul anugerah Labbaitum 2026 dan mengekalkan Diamond Award buat kali kedua berturut-turut, iaitu pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Lebih membanggakan, ini merupakan tahun kelima berturut-turut Lembaga Tabung Haji TH menerima anugerah Labbaitum, membuktikan kecemerlangan pengurusan haji Malaysia terus diberi pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kejayaan ini adalah hasil usaha bersama seluruh warga tabung haji, petugas kesihatan, agensi terlibat, jemaah haji Malaysia serta sokongan rakyat Malaysia. Daripada jutaan umat Islam dunia yang menunaikan haji setiap tahun, Malaysia terus menjadi penanda aras pengurusan haji bertaraf dunia. Tahniah kita ucapkan kepada Malaysia. Dan jom kita nak dengarkan sekarang ini daripada Munshi Aqsa, Man Ana, Siapalah Aku. Dan untuk makluman serta panduan kita bersama juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.49 pagi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Baik, hari bersama Ana Ismi Amri, alhamdulillah. Kita nak kongsi kepada saudara juga pada pagi ini. Sebelum kita nak bawakan untuk sama-sama kita tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my di mana biodiesel B15 bermula hari ini. Langkah strategik perkukuh keselamatan tenaga sokong industri sawit. Jadi Malaysia sebenarnya saudara bakal melangkah ke satu lagi fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan tenaga global apabila kadar adunan biodiesel dinaikkan secara berperingkat daripada B10 kepada B15 di seluruh semenanjung Malaysia bermula hari ini 1 Jun 2026. B15 bermula hari ini, langkah strategik

fosil import malah dilihat sebagai strategi serampang dua mata, memperkukuh keselamatan tenaga negara sambil meningkatkan perkhidmatan terhadap minyak sawit tempatan. Itu yang kita bawakan perkongsiannya daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang berkongsi tentang kerajaan menyasarkan pengeluaran biodiesel ini secara berperingkat sebagai langkah permulaan sebelum kadar campuran ditingkatkan mengikut kesesuaian pasaran dan juga kemampuan industri. Kita akan bawakan saudara seketika nanti di laman portal berita.rtm.gov.my. Ini dia HUT Tanpa Hidayah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'ad. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'ad sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'ad ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'ad ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mu'ad. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mu'ad. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mu'ad tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, Rasul sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mu'ad terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mu'ad. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mu'ad ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mu'ad pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mu'ad setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Siapa-siapanya surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah, dua. Siapa surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mu'ad sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Baik, jangan lepaskan peluang menghadiri Majlis Ilmu Madani yang menghimpunkan kepimpinan, ilmu dan hikmah dalam satu majlis yang penuh bermakna. Ayuh sama-sama mengimarahkan Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, serta tokoh-tokoh ilmuwan yang dihormati seperti Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani dan juga Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Rebut peluang untuk menimba ilmu, menyuburkan jiwa dan mengeratkan ukhuwah dalam suasana yang penuh keberkatan. Kehadiran saudara-saudari menjadi sebahagian daripada usaha membina masyarakat berilmu, berakhlak dan juga bertamadun. Ilmu disemai, ummah diperkasa, Malaysia dimuliakan. Jom kita nak sama-sama jemput hadir ke Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 Jun 2026. Iaitu bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Khamis ini, pada pukul 6 petang hingga 9.30 malam di Masjid Al-Sultan Abdullah, Menara Merdeka 118 Kuala Lumpur. Boleh bawa anak-anak, cucu sekolah kan, boleh bawa ahli keluarga. InsyaAllah kita terus imarahkan Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jom kita dengarkan daripada Dizikir Isteri Solehah. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, geng Lughatus Salam. Bersama dengan Dr. T, kita belajar bahasa Turki. Kawan-kawan, pernah tak korang masuk restoran Turki, bau kebab tengah berpusing, ada roti panas keluar pula dari dapur dan tiba-tiba pelayan datang tanya sesuatu, tapi kita tak faham sepatah? Jangan risau, hari ini kita nak belajar beberapa frasa mudah yang boleh selamatkan selera. Alright, biasanya kalau kita masuk restoran di Turki, benda first yang anda boleh cakap kepada pelayan ataupun waitress di dalam restoran tersebut adalah menu ala bilir mim. Nampak strong tak? Kita terus minta menu. Menu ala bilir mim, maksudnya boleh saya dapatkan menu? So at least duduk tu kita dah tahu nak minta apa. Pak dia bagi menu, maka kita baca. Alright? Biasa kalau kita katalah kita tak tahu nak pilih apa, kita boleh tanya pula pelayan tu ataupun waitress tu, boleh bagi cadangan tak? Macam mana nak sebut dalam bahasa Turki? Boleh kamu bagi cadangan tak? Kita tanya kepada dia dalam bahasa Turki. Tavsiye var mı? Tavsiye var mı? Maksudnya, boleh bagi cadangan. Tavsiye ni sebenarnya bahasa Arab, tavsiyah. Tapi bila masuk logat Turki ni, dia jadi tavsiye. Bunyi tavsiye var mı? Boleh bagi cadangan tak? So dia akan bagi tahu lah, makan kebab ayam ke, makan kebab daging ke. Itu cara kita nak belajar bertutur bahasa Turki ketika masuk restoran. Dan akhir sekali yang kita nak belajar pada hari ni, dah habis makan tu nak minta bil. Macam mana dalam bahasa Turki nak minta bil? Kita sebut je hesab lütfen. Hesab lütfen. Hesab tu bahasa Arab, hisab, hisab, mengira. Tapi bila masuk dalam logat Turki ni, hesab lütfen, tolong bawa bil. So dia bagi bil, kita pun bayar dan boleh balik. Alright guys, jangan lupa untuk praktis bahasa Turki. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Pagi at salam. 4 pagi hingga 8 pagi.

Baik, terima kasih kerana bersama Anang Ismail Amri di pagi yang selama 4 hingga 8 pagi. Kita dengarkan daripada Datuk Zila Jalil, Liza Abdullah dan juga Roy Satyan. Lagu komposernya daripada Imam Shazli, Wabashiri Sobirin. Wabashiri Sobirin. Baik, alhamdulillah boleh dengarkan kami sebenarnya di Lembah Kelang 91.1 dan juga dengarkan kami di Melaka 102.5. Saudara juga boleh dengarkan kami di Negeri Sembilan 95.6 dan juga dengarkan menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma 12.30 malam hingga 8 pagi 12.30 malam hingga 4 pagi Santai, Salam Santai dan juga 4 hingga 8 pagi Pagi Salam dan juga boleh dengarkan keseluruhannya selama 8 jam bersiaran dan juga boleh dengarkan dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di RTM Klik di sanalah setiap masa insya-Allah. Jom kita dengarkan daripada Husaini Mahmud, Ritma Perjuangan. Salam FM, salam untuk semua.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.